0: Esta es KUV 88.3, Salt Lake City.
1: この飛行機は日本を出発し、各地に向かいます。どうぞリラックスして快適なフライトを。